sünnipäivät sydämestemilkon sydämestönne. Ja soovi, että sinun uudelluaisten kaikki sinun sydämessovi täyttävät ne, kun sä tulet yksi tunnista ja soovit. Saatan sinne sünnipäivät tänne soovi lintit tänä teille uusuksia pluutuksessa, että se vil viikkelä sinulle.

0: Wow, the best friend.
1: Che rancazzo
2: Nie fri
1: di puttan vena. La un kerran tulla kuta toi. Ei hita tulla ikinä voi.
2: Tietokilpailentinen vetäjä.
1: Viimeisen kerran katson Niepriin.
3: Ennen kuin
1: kuollaan täältä voi. Onko näin?